media me wo bere me bia ni din any Jesus akume kunina mami media me wo bere me bia. I don't know about you ni din ni din ni din any Jesus akama semina media me wo bere me bia.